ýürüşniň ýaňraq burgusy çelinip, ýezi kentlerini güllendiriş dagdam ýoluga kadam taşlandy. Hörmetli radio anlygyçylar, Munbet Tuprak programmasyny anlaşanlaryny garşy alamyz.